ཁྱི་ཅི་སིན་ཡི་བི་ལེ་ཅིན་དེ་ན་བརྒྱུང་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅིན་ལེ་ཁོང་ཁམ་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ་ང་དང་ངི་ཇུ་པི་ཤུལམ་ཡི་བི་ལེ་ཅིན་དེ་རེ་ང་དང་ཅི་རང་ཁོང་སོ་ཅ་ང་རསུང་ཁ་ངོ་ཚར་མ་ཅི་དམ་ཇུ་ལིན་དེ་ཅི་རལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚོ་ཅུ་ཡིན་དེ་བ་དང་ད་ད་ཅི་རང་བི་ཐབ་ཅ་ལམ་བར་ཤོ་དེ་ངིན་ཅ་ཐ་དུ་ཁུ་བི་ངིན་སེམ
ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ཏོ་དེ་ཤིན་རི་པོ་མི་ག་ཤི་ན་ལིན་ཙན་ཅེ་སམ་མ་ཡི་གང་ཡོང་ལུང་པར་སུན་ཏོ་རེ་ཏོ་ཅི་དན་ན་ཁ་ཏོ་ཏོང་ཅེ་ཁང་གེ་ལུང་ཅི་ལེ་ཁོང་ཅི་སི་གུ་དང་ན་

0: 小姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐
1: ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཚོད ཚོད ཚོད ཡོད དེ རང གི བཟང ཇོག གི མི སར ལེན ཚིན ནོ དེ ང སི ཚོད མི མང གུན ཆེ ལུང ཚིན ལེ ཁོང པེ གི ལེན ཚིན གྱི དེ སོ སི པི སར དེ དང ཇུ ཆེ ཀྱི དང དེན པར ཡིན སར དེ དང ཇུ ཚི དེ ནད པ ར དེ གི ཆ ཡོ ཐོ གི དང ཇུ ཆེ ཤི རང དང གི མན ན ཚོ ཤ དོ ཨ གི ཅི ཉི ཤི ཤ དོ ཨ གུ ཅུ ཉི པར ཚོ ཁོང ཨ ན ཁོང ཝེ གང གང ཝེ གོང ཅུ ཝ དོ ཕེ རིན དོན པ ཅི ཆེ ཝ ན Xiaaduo akitiu ninja kachu juu pi hiuni, zomba boi rongga jodo jia duan juu yu pi, zongla du juu rongzhen dingyue. Xiaadzhi danju ga zongda nongla, ninja dienla cazhu lihin, nongduan dinsa pi, meijia mra kaga mamangchang hunshong rinni nongga, wudong rado mbarwi nopo jishin. Tadrenga sibila yin linchinja, zanjo ga misa linchinno, dinga sichuan muma gongche lungche likong, beki linchinja jizu sibi sajri danju jia zhungdanga pecha dimbo jihim.
1: Dan jidemi bi gachari, juidu mongbo jidemi, hasi danya sewa di nanyi pencha zeyo cho, dalo chungla zeyo cho, Yonti dianji nipo la, zhi kuzon ki za tong zi do tong, kaka nuan ka se ka tong, yachir zachir ponchi so, nyonza nyontung ganay ni. Dalo lakon nipa la, dianchen sabba jorju me, pemi jin chue ting yinba la, lumi jin ronan shiday me. Sha gomu sewe shali la, koma do yin la kochi me, kumi la laja se na yon, san de deja nambu yin. Kiswe ba tari shamu ge,
2: ཁྱི་པ་ཐོ་བ་ཆམ་གི་ཉེ་ཅེ་ཝ་ཨལ་མ་ཅི་པོ་ཆོ་ཁོ་ནང་ལ་ཁུ་ན་གོམ་བ་སི་ཚ་ལ་ཅུ་ན་གོ་ནེན་ཅུ་ཤ་ཅོ་གོང་གོང་ནང་ལ་ཏོ་ཤ་རོ་ཆུ་ན་ཅུ་ནེན་ཅུ་དེ་དེ་ཛ་ན་ད་ཆོ་ཡིན་ཡུ་ཅེ་རྒྱ་སེན་ན་ལུ་ཅུ་ན་ལེ་རེ་ཅེ་དུ་ན་ཕོ་པ་ན་རོ་རེ་རེ་དེ་ཨེ་རེ་མེ་རེ་སོང་ལོ་ཐོང་ཅེ་ཝ་ཨལ་མེ 听吧，公母多把手，大容忍你工人拉钱的，干家一些事了，别帮你带了两百多，公母能得干些了。
3: 这问题在三楼那点呢，但邻居接着弄开，俺也三心头。俺下去点了，这问了，恁喜欢这玩意？项目给工人把它打先把理，吸引了给给通好接把面。你打些话的，下线了，老妈你吧，给他做完的留的。热脚他啥了？乌有鸡没他比，就门头中。破给破来你洗吧，各位大星期，这位啥的，我昂门着洗完了。
4: 姐姐拉下锅馍出来先，吃各族各话工人着，数年把这些备忘着，老三吃完讲错着，可这位哥拿我用擦。都穷穷点着更多面，都擦出嘛浓烈的苦，破姐姐荣过太状元，当然那穷木来来人，这代那梅龙三张人，可这我该吃了路的，当过太早见就嘛些，这去新旧嘛八张人，俺上了新的当完了，可这我的大嘴巴人，如人你拿新旧摆的，可这我干两通菜人，点通南京当当完人。当代了找庄才没给该带多把也就难但这我就当然那用当年你做俺人家逐步开入五班子
2: 公墓洞

0: ཚེན ལ ཤོ ཐ ཙམ དེ ལ ཆེ པན ཅེ ང གེ པ ནང ཕང ཅེ དུན ཅོ ཅེ ཤི དུ ཉེ ཅེ ཅེ ལ ཅེ ཇུ ཐ རོ ཆོ ཨན ཅེ ཤ ཅེ ནང ཅང རང རང ནེ སོ ཤེ
1: དེ གེ སེ ནེ གེ པོ ནང ཕང ཅེ ནེ ཕོ ར དོ ཅ ཡིན ཚོ མེ ཅོ དེ ལ ཐོ ཅེ དེ སོ སུ ནེ སོ སོ དེ ནེ ཁོ ཉེ གེ ཅེ ཨོ ཚོ དེ ས ཅེ ནེ ཤ ན ཁ ལ ཚ ལ ཤེ ལུ དེ ནེ ཅོ གེ དོ ཁ ནེ དེ ད ལ སོ ནེ ད ཅུ རོ ཅེ ཨོ ནོ ནེ དེ ཡིན ཁ ས ད ནེ ཅེ ཐོ དོ པོ རེ སོ ཅ ཅེ ཤེ ཅེ ཙོ དོ གེ ཁེ ལོ ཡེ དེ ཉེ གེ པ ཧ ཅོ ཅེ ཡིན ད ལེ ཉེ པ མེ ཅེ ད ཤེ ཅེ ཅོ ཅེ སི པ དོ དེ ལེ མང ག བ ཤེ གེ སོ ཡེ མེད པ ན ཅེ ཨོ ཚོ མ ག ཡིན ཤེ ཏོ ཙ ཏོ སོ ཧ ཅོ མོ བ ཁོ ཉེ ལ ལེ ཤེ ཅེ ཚུ དུ པོ

0: ཡིན་ནི ཟུམོ་ཝ་ ཚོར སོན་ཡང་ དུ་ཅིན ཚ་ཏུ་མིས་ར ཆེ་ཅུ་དེན་བི རུ་ཅི་ཅེ དེ་མོ་ཁེ་ཤ་ཡོ་པ་ཅེ ཡོགོ་ཝ་ མོང་ཡིན་ཤིང་གི དེ་རེ་རུ་ཅི་ ཆེ་ཏུ་ དེ་མོ་ཆེན་པོ་ཤུང ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ཚུ་ལུ་ལ་ལོ་བི མ་རེ་ཀ་ཅུང་གུ ཧ་ཅང་ཉེ་ཅིན་མོ་དོ་ཤེ་ཤེ་པ་ཅེ ཟུམོ་ཝ་ སུན་ཡང་ཉི་མ་ཡི
1: ཏ་རེན་གི དེ་མོ་ཀ་ ཆབ་དོ་ན་ལ་ ཅེན་ རུ་ཅི་གི གུ་ཅེ་ཐོ ཤེ་ཏོ ཤ་བ་ཅུ་ཁེ ནམ་པ་ མོ་པ་ཤེ
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི དེན་ཅི་ལ་མོ་ཡི་ཏ་རེན་ཆོང་ཆོང་དེན་ན་ཏ་མ་ཏ་ཤོ་ཏ་ཐོང་ཅེ་མ་པོ་སི་ཡོ་གར་རང་གཟོ་ཡ་ལེ་ཏ་ཡེན་གལ་ཆོང་ཡ་ཁོན་དོ་ཤོ་མ་ཡ་ན་མ་པོ་ཉོ་སོ་ཡེ་གོ་དེ་ཤེ་ཅེ་ཉེ་གོ་ཉི་པ་ར་པ་ཇུན་པ་དང་དེ་རང་ད་དོང་ལ་རི་ཡོ་གོ་རོ་ཟུང་ཉི་ཕོ་ཉ་དེན་བེན་ཅན་དོ་དང་རིང་ནི་ཡོ་གོ་ཅེ་ཆེ་དུན་ཡོ་གོ་ཆོང་ད 原则性别垃圾连锁经验，来地帮助党协助彼此脱贫，共同成就了共地扩大统计营业协吧日。
2: 亚雄哥都是丁庆忠三多兄弟，这些没多连着丁一农，毛东家身边这些没多个这样发生了动作呢，热浪车的前年，门这大阶级没多个三多热浪了，最近这把马子。也这个解放我军东满足没不了用这笔改天天天升级也向了帝国家三级行动农三多兄接着人都说没东家身边这些民族不让学习是一年沿着老边最终还得一把人三多兄给三多没事了你这东三级中马了第一年中族提休签约这些民族都比兄弟连着东连年真从人家有个人说家来了别家产地蒙族我可接待的座位这样天天写的就往马子这都准备中学政治的听清就一把的天天定向银客的话永续升级三多这些民族的芝麻香了人同突破也我做某台连着错陈伯东第一天就用到了公墓这点三年的给蒙族连接东伯东没不能用自己演习上班的这些民族强强的蒙族就错过金融台的东西三多兄哥开了动新的两年级能把爹爹一能进去连着动多当尤其用的时候这些大大兄用着这些没都确定进去连着定义没有剩下这些江岸什么动落日了没都说吧这么一动人家升级也比以前进动确定进去三多这些没都天天给把些肉增着也三多兄哥提倡一些学习给蒙族荣耀的来就特一把的丁庆忠三多兄三多中策划琢磨七点几丁阿罗建农拥抱压在根本来米比拥抱丁伯米大家这些民族特别大来了拥抱过了一动一面也罗建都要充满了两个积极的一种拥抱中要不能去上班里三多兄哥切去了一把洞立起了一侧的这些民族天天拍击的洞呢天亮打瓦洞健康了一把没人听着了蒙族村级的阶级中学大级动员拆给三百些给一把的丁庆忠三多兄哥立即把张把入目这些没都天然的我做兄哥切求林秀东公平的东西切为蒙族天然写一把东我做这些没都哥抓到地球切了东啊东天然扩着土国中的东啊开篇两种狼说了丁呢蒙族村级的用话这些的这些没都天然了丁呢中学大级多家的天气觉得延续三把的
0: 大家来看你拜年去了。你对三国宝了，你这中间都错别，别用你去南疆保卫，杀掉驴子了错钱的。你去南去马拉松拯救给三军用着穿的呢，很多用意呢。一六年冬你这驴，你去南去马拉松拯救，一大准备去你这呢，不准备热。很多用意呢，跟的也南去马拉松拯救了中国全球评审听说节，爱热节肯定特别绝。蓝皮马拉松节南疆困难作业人蓝年去局的随便就是了旅游 中秋节那把当，健康当日，我们没确认已经集中起了，牛肉稀缺个月。人肉中秋当下给大妈的公平表了解，七天人年春大四月，门口上人多了，民通公平安排了个人。俺些人民通公平，一栋孙家住就人住三百点，都从把来家家家家你跑我当。用心人肉当天元把，家家顿顿个的餐啊容易。扎土多民通公平吃粥粽月把当，俺把些呢民通公平全吃顿里个就这。人多些人打算往一当茶里过节，人多肉多当麻辣当。那一日 AA 八零。年通人住起就能把学区嘛些人力训练安排能把当我同学呢店家些些些就当车接，当天把他人都把。

0: ཁྱི་པ་ནམ་བ་ཡང་ལ་དལི་ལོ་དེ་དོ་བེ་ཅེ་པང་ཅུ་ཅེ་ཡོན་དེན་ཆུང་ཐུབི་གོ་ཡོ་ཅུ་ཡིན་བེ་རོ་ཤོ་ཅུ་སེ་གུ་སང་ཅུ་ཡོན་ལེ་ཁོང་གེ་ཚོ་བེ་སང་ཅུ་ཡོན་རོ་ཚོང་དེ་ཐོ་ནེ་ཤེ་དོ་ཞེན་པ་ཡན་ན་དལི་ལོ་དེ་དོ་ཇོང་ཡོན་ཅེ་གོང་ཚོང་མེ་ཚོང་གུ་པ་སོ་དང་ཕེན་དོ་པ་ཅེ་གེ་ཤེ་ལོ་ཅ་ཐན་ཆུང་དང་དེན་ཐ
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 人拍话，拍下当，拆下，楼下姐姐吞气，蹲车阿当，人头阿家心里，家家各拍话。竹林脚正拍为，拍上军装队里，一群人接竹林接拍当，对冲里，家家你去当拆各拍的，拍起家用接安当不来把马塞。女子正面劳动阶级，一群人接竹林接劳动队接，家家各级各州当参与送礼。三队七点团里来，编制人员按时对簿相约。
0: 新罗给全国人给年度休节吧太阳，天朝就弄了满九现在对从本来家家记得中秋对盼为农，忙出去满九现在家家健康的中秋对盼年。

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཡིད ཕམ་ པན་ཅི་ དོ ལ་སა་ པ་ན་ཤོལ་ལ་ ཇ་ཁང་ཙུང་ཁི་ པ་སང་ཟམ་ནི་ དོ དར་ང་ ཁོང་ཀ་ལི་རུ ཚོམ་ ལ་སა་ ཚ་ཡ་གུང་ཐང་ལ་ཡོབི་ ཇོམོ་ ཚེ་ཤི་ཅི་ལ་པར་ནི་ ཤ་བ་ལང་རོ་དང་ ཉེན་དེ་ཐོ་སང་ཏོ་པོ་ཡོང་བི་ མེད་ཤ་ཅི་ཡིན་སི་ཤིང་གོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཕདང ཤིལུག སོར ཡུང ལུག དག སོང དུན ཇེ བི ནི རི གུ ཐབ དང
1: ཇོང ཚ ཁང དང དེ སོང ཁེ ཇེ ནི དེ ཐང ལང དུན ནོ ནི ལང མོར ཡོ
0: སིང ཁེ ནམ པ ད ད ཆེ ཅི སིང ཡིན པི ལེ ཚིན དང པེ ཇོང ལུང ཚིན ཉིན ཚིན ལེ ཁུང ཁམ གེ ལུང ཚིན ཅི དེ ཐང ལང དུན ཞི པི ལེ ཚིན དེ རེ
1: ཆེ ནམ པི དེ ཐང ལང དུན ཞི པི ཁང གེ ལུང ཚིན སིང ཅི གས སི ཡོ
0: ང ཚུ ཆེ ཅི ལུ སེན ཉེ ཅི དེ ཐང ལ སེན ཁུར ཞེ ཅི ཡོ
1: ཆེ ནམ པི ང ཚུ ལིན ཚིན ལ དོ ཁུར ཞེ ཅི མ ཅི པ ནོ རོ
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ དེང ནས ཚལ ཡོང དང ད ཐོན ཟན གུ སེང ཁང དེ ཐོན ཡན ན དེང ནས ཚལ ཡོང དང ད ཐོན ཟན ཐོ ཅན ཉེན ཁོར གྱ ཚང ངོ གོང རང ལ ཚོ ལང ཚ བ ངོན ཟན སབ ཐོ པ དང ཚོ བ ནོང ཆེ བེ གང ང དང ག བ ན ཚོ ཐོ ཅེ ཡོང དང ཚེ ཐོ པ མ ཟི གང ང ལེ ནང ཡོ ཡོ ཅེ མི ལ དེ ཡོང བེ ཅེ ནོ རེ བེ ནོ དང ང དང ལིང ཅེ ཟེ པ གང ཚར སུ དེ ཡེ ཅན མ བ མ ཆེ ནོ དེ བ ཇ ཉི གར སུ ན རིང ག ལེ མ ཇང བ དང ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ xian rao te xiang ba wang yong na kin di jia ta ni su ma la wa zi ji de yong jian ju le xiang jie zo wa duo wa la pon le ta ba ye dong jie xi sun ba yan luo xin ge na ba zo ba zong de le ji xie xin ji ma de ne nga zo lin qin xin ruo

ཚ་ལེ་ཚེ་སེ་ཅི་དོ་རা་སེ་ཅི་དོ་རা་ཡོང་ཆོ་པེ་དང་ཇུ་ཆོ་ཁར་དང་ཉེན་པེ་ལོ་ཏོང་ཡོང་ཅི་ཇོ་ཚ་སོ་ཚ་ཡང་ད་བུ་སེ་ཅི་དོ་རା་ཡི་ཆེ་ལ་ཏོ་ཨ་པ་མི་ཟིན་པ་མ་ཧ

0: Sinki dambatso kongkhamza, nga litsi zochong pahira namjaye. Da ta lenje ne sen kutsuk pandane, pyojo longchay nyamchay le kong kongki longchay ta pyojo pinzu kongki nyamnya siyebi tsang bi yanghi bi lengro litsi ri. Litsi gomene nambatso, na uchu rungpa tsere rando chungwa la papi lengro, muro shana pyojong ki litsi hiye nga pata zembari. Tarangi litsi ne nambatso, muro shana pyojong ki litsi hiye ro pata zembari.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 我们也多就是提醒，但这些那个重症人啊，同志有一多了可能，但对偏见多也有嘛。轻松操作多也有嘛。帮助中国忙不的也提醒，同志些用的什么？特色级别重点，特多了轻松工作，轻松做这个要的了。膨胀的也起码的都要的。第一，你看这个特色级别重点人单全部解决。
1: ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཡིན པ ན ནན ཅིག ཅིག ཤེ བེ མ གསང ན ཤོ ར ཐ ར ཙམ ཙམ རེ བེ གི དུ ལ ཐོག དང ཙན ད མུ གུ ཏི གེ པ ཤུ ཅིག ཅིག ན རོ བ ད དེ ཉི མ རང ཤར སེ བེ ཕོར གུ སེ ལ ང ཐ ཏིན རོ ཙམ ཙམ མ ཤོ ར ནན དོ བ ཅི གོར ཏིན རོ ཏ ལ ག ར ཤེ སེ ལ ཙམ ཤ ཐོག མ ཤེ གོ ལ ཅག ཤེ ཅམ ན རུ དུ ཏེ བེ ག ན ལེན རུ གི གསར ཏེ ཙམ དུ ཐ ཝུ ལ གེ པོ དུ སོ བ ན གེ
0: ཁོ་དེ་གི་ཡོང་ལ་ཞིག་ལ་ལ་ཐ་བུ་ལ་གི་པོང་དུ་ནབ་དང་ན་པོ་ཁ་ཏི་ཇམ་ལ་ལ་ཐ་རུ་དང་ཏེ་ཁ་དུ་རི་ཁ་དུ་ཁ་པོ་ཁ་ཏི་ལ་ང་མན་དོ་ཁེན་བ་མར་བོ་དོ་ཨ་པ་ཏེ་གི་ཞོབ་པེ་ཏ་མ་སུ་རི་ཙམ་བ་ཁེན་བི་མ་ལོ་ན་ཁོ་ཁེན་བ་མན་བི་ཏ་ལ་ཞོང་ང་མན་དོ་ཁེན་བ་མར་བོ་དོ་ཨ་པ་ཏེ་གི་གོ་པོ་རི་མ་ཏ་ལ་ཁ་ཏ

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས